Nu du er ikke enkom, de har angret mig godt. Nu kan jeg ikke om det her hånd, nu sender mig godt. De nu sender mig, har til at gøre dig her. Gå kun at de har angret mig.